Ìwọ́n náà gbéra lẹ́yìn kó wá pàdé Jésù Olùgbàlà tí ọba kò ṣe oṣù bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ayé rẹ̀.